0: ye beta okko first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 bible ne kan sem bi kire
1: waso se ye nka de fede fesam
0: wasi iti ye beta ye nka de fede fesam da
1: se de mu amunim
0: se de munim no
1: ye nfa sem bi la
0: ye nfa sem bi aso enye de bran kata so
1: onyankopon dance
0: onyankopon ere ya dance fo ye beta ye kenyankopon sem
2: krojin
0: buka bible se obi ye nyankopon asoma no
1: ye
0: kenyankopon sem ba bible se nkom se betwam adiye betwam adiye bako beka ene hwe okokolese chapter 3 verse 16 ba bible ne ka sembi
1: abrabo nyina so
0: abrabo ni nyina so abrabo nyina so na okai word na wo se
1: kristo asem no
0: kiti mo ma kristo asem no
1: entra mu bebre
0: asem ne de sei
1: papa bi
0: mo ma kristo asem no
1: entra mu bebre
0: entra mu mu bebre ene so de ene yahwehwe
1: sika
0: ene nipa edi ewurade achi ni nyina wo ye edi ewurade achi na kwa ese ye ko hwe yesebrim
1: mawali em
0: ene wo mo so wo ye ewurade adwuma ne so wo mo so omo sa yesa wo mo so blama me nyama wo ye ye ko hwehwe blama me nyama wo ene ewurade adwuma no ye ye no wo nyae sakatu sakatu ene paul ka sembo first Thessalonians chapter 2 verse 5 to 12 no paul ka sembo ti ye betra
1: ka de fede sembo
0: no ye nka de fede sembo se de munim
1: ye fa sembo ye ni blanka ta
0: ye fa sembia so enye ani blanka ta so
1: ko na sini
0: ye kopo ne awa witness
1: en se ye hwe ni pemani munyam
0: ye hwe ni pemani munyam o
1: en fi munche
0: ene u bia radio na uti yakopo asama
2: tu kwa dance
0: awurade yesu se quotation ba kokura sofo ni nyi ana ye ntie de si asolvie
2: baye no
0: ye ntie de si cancel na se ye ntie oba bia ye ntie bema bia ye ntie papa bia wa america ye ntie papa bia ana adansidie adansidie and ya tue boase ne ye penkofo bi ne ye tuetue sika ma won ana ye ni wo mu di adanse wo radio so ana urade adwuma no ye ye no dia yankasa ye pe
1: akia ye ho kwan sɛ
0: akia bible sɛ paul sɛ akia wo ho kwan sɛ
1: ye ho kwan sɛ
0: hallelujah
1: asomafo
0: asem le de sɛ wo sɛ akia ye wo ho kwan sɛ
1: ye ho kwan sɛ
0: ye ho kwan sɛ
1: jesus asomafo
0: sɛ kristo asomafo
1: sɛ ye brabrɛ ye ho asɛ
0: sɛ ye de ade
1: ye brabrɛ ye ho asɛ wo awu mu
2: asem le de
0: ye brabrɛ ye ho asɛ ɛna wo hwɛ asofo bi dwuma a wo mu dia yati radio so wetu mane wei
2: we do yati
0: wetu mane wei
2: oh
0: wetu mane wei yesu na wosi twafo ne dos mo mompa imagine my formula bet wo no akese wo sese se de workers no wa fa wrong workers ye tro bible ni bie wan ke yesu besane abe yi sa wedi na film
2: kasem
0: me na mka kero efi se de e koso sese no nipa ne bebra kwajiji nuro sofo to mika se wo ba me nche abegina sekan so begina ya waso osi ye bre ye ho ase osi ye ye ho kwan se ama na nipa bi kono
2: so besu mewrade
0: na so Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no bible ne ka sem bi she ho se Matthew chapter 5 verse 13 to 16 no
1: muni wi ase han
0: tie ne ye pa bible ne ka sem bi she ho bia me Acts chapter 11 verse 22 to 26 na ka Matthew chapter 5 verse 13 to 16
1: muna ka sezu enche ne
0: tie ake yesu kura ka se ye ni asase ne so enkyene
1: asanje da yila
0: na so se enkyene no ne da yila
1: no do be sha enkyene
0: ade ade be sha enkyene
1: na ma hwie bio
0: anya hwie bio
1: hwie gu
0: se hwie gu
1: ne pati tia so
0: ne pati tia so
1: mo ni wiase han
0: mo ni wiase han
1: kura da be po so no
0: kura da po so
1: no etu hunta
0: hunta
1: ozo kane a
0: wo sa kane a
1: ese kodo
0: ese kodo wase
1: ozi kane a duaso
0: na mo odi si kane a duaso
1: se mo
0: na
1: wo da
0: na sa me nipa nyina
1: sa na mam kane a nsrai
0: sala na mo ma let your light shine
1: before men mam kan yan se nipa nyina ni
0: ene we the way ya asofo akuta bible ebihebu
1: no homo ni yo pa no
0: na wo homo ni ye pa
1: wo se moja wo suru ni munyam
0: isaka urade ni
2: amen
1: se wo don ni ye papa di
0: isaka urade ene we wo mo bu pichi pichi abontini obako no obi akwahyehye
2: video
0: video
2: ha ha media
0: chelio na wo keke yakopa se onyu aso keke yakopa
2: se ene ko be refresh
0: na se wo kona se odu akwahyehye video
2: wa
0: munya dwen kora na mo fa o speakers no kora fa ka ho
2: en pretty
0: na asem no kora nko akiri
2: no bia ntimi
0: na mo wi akakra urade de mama mo no
2: mo ache
0: ako na we se menam di kan bai
2: ma se me di
0: we se menam di kan bai
2: kun ta me bai
1: me magina 5 years
0: e wo mo mo kwa ko preach no na wo mo mie no no wo mo kwa fa obi a o hye loto kiosk ma wo ta loto no wo mo kwa fa na dance ye
2: kususu ma chiro
0: se bra
1: nya la me ja
0: preach un kai se nula no ahomache me di mi speaker beto ha me di mi speaker beto ha 3 o'clock uba 5 o'clock ya wo be hye shon no ma na di ono wo twa loto no na wo no otu wo mfo monto mbo ahye ma mo nko ade akin nyankopo be ma obi a di obedi
2: twa loto no
0: na we ya be dan na di o hye loto no kio so no no wo sesa
1: mo be tete akodi mo be tete
0: akodi tete na wo ka urade asem papa na wo gira kwan ho a
1: yemu
0: o yemu
2: no custom o ka so bi tete akodi
0: yemu yemu na o sisa machine no 5 o'clock ah o sisa ya basida for there
1: basida for there
0: basida for there basida for there basida for there basida for there sa ah o memu wo shira so wo je ba ono de o ma bi enye yie no ono de bible no se okọ Acts chapter 11 verse 22
2: o sei
0: 26 ya
2: o sei
0: ah
2: bana ba ko antioka
0: ah to asoi
2: no ho asem duru asafo ah wo jerusalem na so
0: o sei asafo no paul no peter no asomafo no o sei wo ho asem duru asafo na wo jerusalem na so
2: wo soma bana ba
0: wo soma bana ba
2: onkonko duru antioka
0: onkonko duru antioka to asoi
2: na oba ye no
0: na oba ye no
2: nyankopon adom
0: o bu nyankopon adom no
2: enigie
0: enigie no
2: otu wo nyina afose
0: otu wo nyina afose
2: wo mfa what won you for say
0: ah
2: won fa abaduma amata urade ho
0: won fa abaduma amata urade ho ah
2: o ye ni papa ah
0: na wo mo ye ni papa
2: enkonkon
0: na wo enkonkon
2: gidi
0: ene gidi
2: e wo ma
0: hallelujah na mo ye ni papa enkom sha na nai wo mo ma
2: enkonkon gidi
0: enkonkon gidi e
2: ayo ma
0: ayo ma
2: yo
0: faswa
2: no de enkonfo bebere we ka urade
0: no wo de enkonfo bebere wo mo suba mpani nti wo mo ne ye ni nti wo mo mo ka ni asrain eti bible sensan sen na smartphone ku tesu ba mpapa nti wo mo de nipa bebere be ka urade ho faswa
2: na ofri hoko tension
0: na omo fri hoko tension
2: no ohia so
0: e ko hwe so
2: no no no
0: oh no no
2: ne ba ntio
0: wa de ne ba antioch
2: na oni asafunu bebere
0: na wa de asafunu bebere betian
2: ifriamu
0: ifriamu
2: se se nkofo bebere
0: wa chetre ni pa bebere
2: na antioch no di ka to
0: kristofo antioch ani wa di ka to a kristofo ni di
2: din
0: antioch no ti o ka to asomafo ni di
2: o ma blabo nti
0: because omo ne ye no o ma blabo
2: ise kristo
0: good character good behavior
2: good teachings
0: good teachings
2: tre papa
0: the word of god no
2: wa
0: mu say no bible no say wa mu hu wa mu ne ye no wa ma blabo ne say wa mu ne kristo ne nante e ti wa se e ho e no wa mu to asomafo ni di say e kristofo
2: as 11:22 bi antwere
0: ene ene hwede ekoso
2: atwede bo
0: awurade adwuma kwa afa atwede bo
2: Philip
0: chapter 3 verse 18 to 19 kan wa ma me tentem Jude verse 16 kan wa ma me Jude verse 16 Philip chapter 3 verse 18 to 19 was say
1: Philip chapter
0: 3 ah was say Philip chapter 3 verse 18 to 17 first
1: o say
0: ah
1: asenia no atamfo
0: asenia no na tamfo
1: na nipa bebre
0: na nipa bebre
1: oh wa
0: oh wa
1: menya wo ho asem
0: nkan menya wo ho asem nkan
1: me di nso me ka bi
0: asem me di nso me ka bi o sai
1: wo ye kristo se ne na tamfo
0: wo ye kristo se ne na tamfo
1: wona o wie ne o sai ye
0: wona wie ye ne o sai ye
1: o munya me
0: wo munya me
1: na mo ye funu
0: hallelujah nipa bebre kuta bible na tete nsole bible le sai san konfo no wo munya me
1: na mo ye funu
0: na wo munya funu
1: o mo ni mo nyam o mo ni wo
0: o mo ni nyam o mo ni wo
1: na asase su no ma ho
0: na asase su no ma
1: na wo dwene
0: hallelujah matoka mi wo fie
2: mi wo skatsen
0: mi wo skatsen
2: ta mo se nyam djuma so
0: hallelujah
2: ame tsi watu
0: na be eno bible say wo mo aketua na wo mandi wo enti na bible no ka kire Jude verse ah twaso na why dey
1: sa asasi no ma ho no wodwene
0: asasi so no ma no wodwene
1: yandie yema ye buo no so
0: yema ya ye buo no yade ade enti bible no say mo hwehwe wo sra yin ye ne ne tre ne ne first na mfa dia ka nyina nya dey
2: ene
0: ye ba urade fie ahwede ye koso
2: challenge
0: challenge we japadia we were saying ye di e hotam e we radio so ah June 16 ah was say
2: was say yenim ni yenim ni
0: bible say wenum ya nwifo a
2: awenafo a
0: awenafo a
2: we akonachi
0: we di hunama konachi ah to aso e
2: wanuka akokokosam
0: we nai wanuka akonkosam
2: nemfaso nti
0: nemfaso nti
2: etu
0: beko me tv ni so ayana di goda na di goda me hwe di goda na ah ya na me yura ho moti ayinu a the good and the
2: challenge
0: a stronger year. What would you mind? Oh, yeah, no, Misha. Tessay,
1: no, much of
0: now, Usha, Sofwa,
1: much of
0: a baswa, me, Ubamin China. May you say, Mr. Wesho, Bramin Chang, Baba for the 2 million, 5 million consultation fee. Now, oh, doctor, Uradi, Jumana, Muyani say, ye, Muyani say, now 2 hours in a swap. Tia,
2: I say,
0: ah.
2: Namu adofo.
0: Monkai sama.
2: Everybody is Christ.
0: Everybody is Christ. Okay, hello.
2: What's my phone to us?
0: Ah.
2: So I catch them.
0: A bread, dear.
2: Fed you for a bread.
0: I'm with you. We shall be forced to show voices, but be a good gusso. Oh, Lord Jesus. A running Yakupo, we are mobile. And a click, our Romans chapter 16, verse 16 to 17.
1: Romans chapter 16, verse 16 to 17.
0: Now, Romans chapter 14, verse 20. And saying Yankopodi,
1: a juma, a dianinti.
0: Bible say, Adianina, call your fun. As I see a daddy, who call verse 17, chance of the Cassimbi.
1: Verse 17,
0: what I say?
1: What was it? Nanyankopo Hindiano,
0: and yet did you know?
1: Name a tenant,
0: Assumge,
1: and on Hukuman, dear.
0: See, Yankopo Hindiano, and yet did you know?
1: A tenant.
0: Asomdwe
1: ene ngukuma ni
0: ene ene ade ene asofo ma asomdwe ema kristosum ama kristosum ene aye tan ebi kura kon no ukache obi sa me nko asore a no chese ewurade nyakopo wo hu ya mabo aye israel fm 104.5 enu ma e koso no se ya nyiri ya ho a Yabama nimpa bi ade wo muti akowura abosumsum mu na so no madre ya wo mu sei wo muti nyakopon asorofi urade nyakopon wo nhira wo kwen amanfo de urade adwuma ade nam so enipa hwe bibiye na bible se ye atwa se ye nyina ye kwa den ye kopie kristo atemwe nani na obia nam dia oye ye so
2: ni padua ye no
0: de odi ni padua ye ne so papa oboni o ye busun ko nta kire urade de odi Hebrews 9:27 ka se said ye da ho
1: mo onipa
0: se o obewu owu na kire no nti odi wo pakura ya temwo na wo kire no totwene fanse no de wo nyi ni beto ye da ya obewu wi ase sika ye ni abri kukukukukukukukua ama ye kumpripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripripriprip boro ne kasem bi kire yen a Christians chapter 5 verse 10 transom ne kasem bi
1: ya wo ba
0: bi ne kasem a Christians chapter 5 verse 10 kai ho ma mi papa apati asema bible no kan
1: no pesika no
0: o se dia o pesika no
1: sika eme no
0: tie ni ye papa apa bible no se dia o pesika no
1: sika eme no
0: sika nye dia de
1: eme
0: eme no tie word ni ye papa apa ade ade ntia na eme no otoa so verse 15 no down no eba no a o kan se mi
1: na se do fio o mame ma de jamba
0: se di onipa firi ne mame ye ma de jamba ye
1: na no za kro
0: sa na oba san so aye de
1: ade
0: so ba ye no
1: o fa ne bre mu hwia
0: o fa ne bre mu hwia
1: o dokuta ne nsema
0: o di bokuta ne nsema aye de ade
1: akro
0: tienye papa papa o kwa kristati sa o se sika na ye ade ye nyina te o se wo ni sika di li o so ni ni di li ye if se papa ne body nyina no na ye de nipa be ka sa utrimu ye e sika nipa be ka sa utimu odena e sika tienye pa tinye Solomon ose ade ba kwa na odwene ho se owu a hwan na ebedi na de
2: owu achi
0: se obe kwase a na se de onyansani atisantis tu to da bi an ka me fesan ka sofo no tu ye bo ase na nke ye kan ho nyina kristatis tu no ndipa bi a homa ni abre wa urade adwumam mo fo urade adwuma no is like
1: own business.
2: Run a shop.
0: Own business.
2: Run a company now, Obi.
0: Oh, I said, my employee, Nipa, and a mutual moka.
1: What
0: a
1: awesome.
0: A software bebre. 10 years, papa. Obi kura ho ti asori ano aye asori ne will no dia man e rene ne ma
1: do wanna manson court
0: na kodi court look at
2: bozia
0: 10 years papa papa 10 years ayi fa kura ne nipa di wiase ko ene insonsono individual se no o matetete so ebi kura tumi for soma ne yire ekọ bible school
2: obe second minister
0: abra ne yire nyankopon vre no no wa ma ne yira ko bible school no ode ne yire na ye na society
2: zuni wa ne ntiki ncha
0: cheni o one wa na ne yire na take in charge ne chese asafu ni sikasem nyina no akoye abusua na asofo a wo mu fi ase di adwuma no ema aso ne tim ye no ne ehwie wo mu nyina gu baby
1: ona ne business
2: no in fan post akra maso in fan sofo no post maso
0: eti ye si somebody kra associate pastor any somebody ne so bible na so bible kura ye bible no ebi na somebody no so billboard no ebi na so obo hu se esofo na ye ne yire na o dia fam ne yam na o wode na bo eban no asofo akuku dama egun solonum ba kokura ene so ye be program abe he na esofo ne yire na onye program ne bi eso na ye na be ka ya ye sofo no kakra ne ya ne yire so adi ho na ye de mic etua na no na kire se se de nipa bi ye awurade adwuma no eye so dangerous na
1: on one business
0: ye hu ye babu nkonta akire awurade o ye babu nkonta akire awurade bibia ye ye no cuz bible say bibia mo ye na semu na adwuma mu no nka hu se
1: Muyama
0: urade
1: enyanipa
0: enyanipa
1: ware nsɛ no nya katua
0: hallelujah na awurade nsɛm na mo mɛde ye
2: nya katua
0: tie word ni ye eliti na ye betra ye hwe yakwan yi no ifiase ye mifiase ye awurade adwuma from 79 nipa me beto no system no nu apostle ko josapho apostle ko josapho shase 1976 no ne ne sofo ba ko ne from sofo am akwanya resurrection power sofo ma ko bi no tema new town ne ye friend wonderful preacher no no ten ho kwati Jesus Reform Church that time no kra no nyankopon aseme tofo ma na nipa di wachi sa time no na nipa ye sika ni bra aka nipa ye yeye ko nipa trust ye hu se de yeye nyina be kwa wiye ewia sika kraka da he sika wunya enya de ye nyina na sika betimi ayama wo I tell you hey oda hey sika obetimi ama wafa driver na wa drive o bebo a
2: nkosem
0: sika ebetimi ama wafa wachimai abo ho ban
2: nkosem
0: sika ebetimi ama wa hai obi ama na titi aduane ahwonu bebo a
2: nkosem
0: sika betimi ama obi otu obi ka mena dwale wo
2: nkosem
0: bebo a
2: nkosem
0: bet se yeti aduane hwonu mu a utio obi kama ne tie aduane hye wanu ma enipa no ntimi mmene aduane ne ma wo
1: utimi nyisa ma wo
0: hallelujah
2: amen
0: tie wadi ni ye papa papa na tie ni ye ntimi emene aduane ne ma wo
2: yo
0: ena uwo sika obi a no wa ubetimi ama na ko toilet ama wo
2: na wanu wadrama
0: se efodi mi ntibra na me ma sika na ko mi toilet mami ana asa me ma osika na kodjun so mami ele saki ye nyina anke ye kodane abra anadwo ye benya ne ye ma ne de ajun so asoma won na ye timi arese anadwo no
1: wo so ba so a obi obi nguma o
0: tie ne ye sika no anya no me eduro kura ye di gu wanum he ukọ hospital ye tumka se abusua na ti ifuru no tumka je se moma no kuku no na ye ma na duro wo se de kokko ni guna numu aka ni siesie so ntimi nnom doctor se ni se ntimi ama ni kokko de ni na munja pane na mu fa nsue nsi ni so tie bibia ne ho sika ewia se ete no sika ntimi nye ade nyina
3: en shi
0: rafe eti ne betra ukọ first corinthians chapter 1 verse 23 a tro some ne kansem bi First Corinthians chapter 1 verse 23 enya sem ketwa na no pa tia sema ba mo ne first Corinthians verse 23 o say
1: na yen die
0: o say na yen die
1: ye ka Kristo abo na sem
0: ye na yen ye betra ye ka Kristo na ye bo na sem ye mu no ne ho asem
1: wo ye yuda wo ye sentidi am yuda fo
0: ntia ba sa na ye sentidi a de ade
1: am yuda binum
0: iti ye betra yenke ye ho asem o
2: ye ma ye ho so
0: ye ma ye ho so because Christ only edi na chi no oble no ho ase tie Philip chapter 1 verse 2 Philip chapter 1 tie ni pa Philip chapter 1 Philip babo no kan sem bi tie Philip chapter 1 verse 21
2: Osuna me die.
0: Na me die.
2: Masia me
0: tie. Masia me tie.
2: Kristo.
0: Andi Kristo.
2: Owoye me mfaso.
0: Owoye me mfaso toaso.
2: Ase honam asetena mu ala na menya adwuma aba.
0: Ah, honam asetena.
2: Na ka menya adwuma ba.
0: Ena menya adwuma yi mu aba.
2: Na menim die menya me mfaso.
0: Hallelujah.
2: Hallelujah.
0: Sa honam asetena ya yetimi. Ene ti no ba ba pre. Na wanya emu aba.
2: Ene na menim.
0: Ene na ono kura wonim die waye de ade. Oh Lord Jesus. Bible ne se Yesu Kristo bra no hwase ama asenua mu wuompo
2: bra no hwase
0: Oko First Corinthians 1 chapter 2 verse 1 to 2 a Johnson ne kan sei
1: o se na menso enuanom
0: enuanom
1: ba mo nche no
0: me ye ba mo nche no
1: mfa asem
0: ya mfa asem
1: na nyansa traso
0: ana nyansa bi ntraso
1: ma me kan yakopon odansi
0: ma me kan yakopon asem no
1: na me bo mitrim se
0: na ye boye trimu se
1: mi ye bibia la omo
0: hallelujah chasma fo no
2: ede
0: wo si omo omo sama na omo ka no na wo omo no emmo wo omo trimu se wo omo ko pe sika ede ade ejapade ende ahunyade because paul ka sem bi se eno ma na obu ne mfaso no
2: kristo nti
0: tie efise efansasho e beto aso okwa first timothy chapter 6 verse 5 a kai ho mam Netie twa wede ne shimam wo sesei
1: wo se na me yeboye trimu se
0: na yeboye trimu se
1: ya we bibela mo
0: ye shishe bibia wo mo ho
1: ye Yesu Kristo
0: aji Yesu Kristo
1: aw
0: bo na se nyebo no twa so
1: wo se na me de
0: mere
1: ne ehu ne ahopo
0: aha
1: bebremu
0: aha
1: ana mele motraye
0: si shanka urade din
1: na me kasa ene masenka no
0: na me kasa ene masenka no
1: aw fa di panyansa defa defa ko
0: aw fa ni panyansa sam ada fada fada yen
1: akwanso nemo na muhum tumi mu
0: en wona muhum de ade
1: etumi mu
0: tenie pa ene ena no na me hwe tv na me hse ase no pankro no kronom side ho ya ti bible school bu ho na me hwe tv na me hse advert no enam ase e na ya tro you trained apostles you train evangelist prophet way with 6 months certificate diploma
1: ay
0: and 6 months you
1: 6 months
0: woman de busumi nsia
1: abawa yeso fo
0: atete apostle ya de busumi nsia atete prophet na no prophet na wotete no wotete no se kwan be so wo be kire no kwan ye fa so bunimpa ana so se I don't know It is assessments when any panidi or we second school when you do my pepe. Lord in the room, and we are them friend, no one can say for so. No, a friend,
2: that was a prophet who told us to be with Harry.
0: Tell you, papa, Etu opobe kwa apostle de no 6 months. Na wako prophet de 6 months. Na wako doctor de no 6 months. Etu within 2 years